Abusia ampa onyankopon owo honra esan se me basa si su na nyame wo ho enene dan so obewo koso awo ho anope wo ho na ochina obewo ho na niemu na chi ni nchai obi ni ho awo tese no anope sa woti me ni a enwumu ibo edi na ekasa chire wa adwene Ebra woti me ni anope yi ewo bro no no so. Uwo basi mu okwa ejuma woti me ni. Uwo tree mu woti me ni. Uwo ki bicycle woti me ni. Woti moto so okwa ejuma woti me ni. Bebi ya wujina biya nyumu ibo e dene kasa chile wa ajene. Onyami woho. Enura ene. He, nenimu nechi o obini wa otiseno. Anope yi hoa oye kron kron. O kru kru ni no onu na ye wane nai ase. O dunfu no onu na ye wane nai ase. Ni a owoho enra. Ene. Nasa no pe o ma de pachi wa. Ene na be kache rade. Jum tinini de wasu wade na kuma nini krabe jini nyan kupo aye. If you say enura no woho ene owoho obetu no. Eni ume nyina be chambati ye nyan kupo. Eni pe nyina be konensi ye nyan kupo. Ahini ye nyina be konensi ye nyan kupo. Tumi nyina be ko ye nyan kupo. Otimu hoda. Onyamini nasem. Hey.